wa gbara ten dale lo laye arin na lo ma bara mo lowo mo nipo mo mo eyan mo je eyan arin lo

0: Alaji Honorable Morufu Orisi Owo Nasma Ori Facebook la gelu erin so nbe in ki eyin na hello
1: hello
0: yes sir thank God it's Friday
1: aso po re laye
0: Allahumma amin na
1: eleyi ka ma o ti ni alam lati le sala ru ko
0: baba o ya papapa bo ni so re ti da yin ri ni
1: ah o si ri si lo re o ni si ore mi wa to je bi ka je bi ko ka je ma je ore mi ko je bi ka ko je ma mu o ka fa ko a te lo klo ore mi wa ko ni gba yan mo ha ti ni ko lo si wa ju
0: awon ore te jo mu nkan papo
1: o ka je ma mu
0: o le ni number yin lowo laye o ti ma time te wa
1: o ti je ni
0: ore gidi o si mo
1: ni ko so re ka ka ma ka le ni dan ni
0: Se baba mi. Ima foji Peter son ki wa won ni assalamu alaikum e ku eto baba wa. Am baba yin e pe mi pe ku eto omo mi. Olorun oba mi o gbe mi ga

0: Olorun saamu pada leyin gbogbo apatapolongodo ka ma boju Olorun pade laye kai
1: Jesu mi gba mi o iye Olorun ogo ma pada leyin mi Olorun oba ogo ma pada leyin mi o oniyan ko ba ti rodi eme irare fere su sha mi lodumare
0: Odun lodun tele mure wa badan leyin ti mbadan Ose metala ere ibile Yemi Ogun Yemi la tokun lodun na Emi mo ba mu mo ma gbe we dani Eh an ti an ba fe fun lebun emi ni ngo ba lo fun en ti an fun lebun O se do ma mi pe won sa ngbe fun mi emi na won re mi na won papa ri mi na ni o ma mu ti won ba se lo ma mura o o je yan laye
1: emi ni guya mo ye re mo se ni
0: olorun ki fi wahala dun na a ma san lesan wahala ti yan ba se
1: Eyo
0: ba gba polo nikan lo le se Okay
1: O gba mo ko jire u bi le na iri mi
0: Mewa
1: Ekere mo jire u bi le mo ko le
0: Hello
2: Hello
0: O jale nkan mewa tin dun Ireke yo da fun ma kan je
2: oyin
0: eun je na ni gbogbo yen eyo kan lo la de o wa be eyo kan abe eyo kan gbogbo nte so nta nti ndun ni yen abe eyo kan
2: oda oje
0: ro nje wo
2: gbogbo je na lo dun
0: odi meji
2: abe
0: odi meta kini n se ina se ko ewe ewa a le ri nkankan mi wi abe le san dako so dun to be ni ma soro lo
2: ma
0: po le pari kini n gbo tin so
2: alaji